8 čez 11, mi nadaljujemo s svisci, ki prepevajo o svistih, takoj za njimi pa naš poštar Lojski. Ne vem, kaj je danes zavil od svisti.